Tumela mogaetsho, tumela moretswa thiwa SFM. Ke a go tumedisa mosho o monkenke wa tsatsi ya gompieno. Mosho wa tsatsi la botlhano ke kgwedi ya motsheganong e bala mashima bedi le boraba bongwe. Thulaganyo ke ya gago ya bosabo ya pele. O tumediswa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bering.

tsala ya me lokolo lwa re ri kile re sa tsola se fihela me re tla boela kwa modimo wa rona re sa tsa le sepe bona mongwe wa babini ha bina se fela mo siona a re motlhang ke phahama ke tsenang gareng ga maru ke sia lefatshe la matlhoko

0: na le mongwe wa ba le babedi ba ba rulaganye ke tla be ke gasa ka tlhamalalo go tswa mo ntlokgaso ya NDC ka kwano mo Ketmanshoop ke tla be ke na le thulaganyo ya rona ya yone ya dibatsorotsoro go tsena ko go ditherisano ka go siame ke tla be ke tsaya 2 hour ke ntse ke tsamaya le yone kgaitsadi yaka a kere jalo le bone ba ikemiseditse go tla go tsena mo moyeng go tla go tlhalosa sentle ke latabe ke na le batsaya karolo ba ba farologaneng mongwe wa bone ke Raitsho Godfried Kauhanda Dundu mono wa Ratebele yo e leng commissioner ka kwano mapolisi eno tla ba tsena a tla go e rutela ka seemo sa tshireletso a tla go e ruta ka Ketmanshoop gore ntse jang le mo ikemiseditse go ka tsena le nna ba bangwe ba babedi ba tlabe ba tletla go remelela thata mo moletlong ono wa manama yana ke ka mo ke dumelang gore tsaba re palama go tswa ka time ra go kgwamo ya ka 11 le gone kgaitsadi ya ka dikgang tsa 11 gompieno jaana ga di balo mo go babese kampo mo toropokgolo Bentuku o neile boikarabelo wa re ee tsa hela go tlotsame ka gone ke tlabe ke di neela moreetsi ka tlhamalalo go tswa mo Ketmanshoop le tsone ya go tsoforetso le ka thulaganyo ya rona ya ditherisano ga di apheretsiamo mme ke dumela gore di setse di apheretsiamo o dira ka nna natangwe ka kwano o nthele motsatsi la maabanare ebe ke sa gago gara ipiaganye mo go sone ke se kwalela TOS gompieno le ka moso ke sanyena dirang gala selo se batlang ka sone jaanong ga re neile tshwenyana eo tshwanetse gore re phenye eno wa nkitse gore tshwanetse gore re phenye ekara ba ra e tlogela ke ra gore ke dithulaganya letsatsi tlhe ngwana ga mma ke moreetsi kwa lapeng mme kwa ntlha ga moo fela mo tsamayong ya letsatsi a ikanana kwa motshegare a ikanana kwa tshikologo morago ga bo-2 jalo morago ga bo-4 ke tlabe ke ntse ke kgwanya-kgwanya ga kere ke yaka ditiragalo di tla di tswelela jalo di tla di tswelela ke kgangtswelelo pele kgang ye motho o tla bua jalo ka puo ya seeng ba rese developing story yaanong moreetsi le eno o batla gore ke tle ke mme mo dinakong gore ke tsamaya ga kae ya ke ra gore ke di thulaganya letsatsi go tlhala mo nakong ye kgosegadi dikgang tsa rona tsa kgaolo ya karase mafelo a beke ya o sekwampala mo maheke ke hela ka kwano ka gano ke binalang ga rama ke role fel schooli ke role moaparo le nna ba ile bankutlwela botlhoko ba re tla go ga hutshe go ga hela hutshe empieno o tla tshwana ke gore o e re jalo le ne ke tlabe ke ikgakanyana ka hutshenyana bothata jwa me ke sebala sa me ba bangwe ga bampona tsala badisa aumes ke reela bathoi ga tu kgati yanong ba re enkake motho o tshwana ka wena yane le gore o motomang ere bothata jwa sebala mme gale ke siametlhe ene ke siame kgosegadi moreetsi kwa lapeng ke dumela gore e tare mo tsamayo ya letsatsi ke tsene ke go behela jalo mo dinakong tsa ke eme go le kalo pele ga ke batla go e tshenya ke ka e tla ke ntsha molodi thata tare mo tsamayo ya nako le nna ke bua gape ke tlhatloge jalo ka direpodi go ba moreetsi wa rona mo dinakong kgosegadi ke go lebogela jaaka o seka wantebaoile wa tlhoka go ntebala mo tsatsi labe la botsalo ke re modimo go tlhokonolofatshe modimo go boloke wena mokoko wa moso le moso yo re tshwarang mo samogeng sa rona sa 2S FM ke boetse kwa go wena kwa kgaolo ya Commerce go tswa mo Karase ke mokgankgara wa gaolobile kgosegadi moreetsi ke yoo
1: thank you ke a go leboga kgaitsadi yake mošwa gompienyana o ne letsatsi ke lentle o ne le mafelo a beke a mantle o ntse o tla le gone o se kwa lebala go ja monate le ga o le mo tiro o se kwa lebala go ja monate o iketla le morage wa teng e kgaitsadi yake thank you bye bye ya ka re ntse re ka re tsweletse mo re tsa TYS FM le shumela botlhano metsotso ke go ya ko nakong ewa ya boroba bobedi ai ga ke go di bakanyetsa gompikeno man jone tsewa tsa Sadie McFreddy mme ka ditlhaloganye wankitse gore ke ditlhaloganya sentle jone tsewa tsa Sadie McFreddy ga ke go di bakanyetsa tsatsikene ke gompikeno o ka nkinena diatlametseng but yeah let's leave it there.

Dumela moreetsi motsotso mongwe fela go tlogela nako ya boroba bobedi dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o teng baoli ke mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Moemedi wa Jeremane Thorsten Hatter a re tshwaragano magareng ga merefe ya emilweng ke kganyalo ya 1904 go tsena ka 1908 le lefatshe la go eketsa maiso ya pholo le go tlhaloganya. Jeremane e rotloeditse go busa masala la ga William Mahararo. Fa Palamente ya Aforika Borwa e rulaganyeditse go tshwara phuthego ya komiti ya go latofatsa e tla tlhotlhomisang tiragalo ya falafala. Jaanong dikgang ka botlalo. Moemedi wa Jeremane mo Namibia Thorsten Hatter a re tshwaragano magareng ga merafe e amilweng ke kganyalo ya 1904 go tsena ka 1908 le lefatshe la go eketsa maiso ya pholo le go tlhaloganya. Hatter o boletse seko go lemogiweng ga letsatsi la Genocide Remembrance Day maabane. Modipolomato wa Jeremane o tsweletse ka go tlhalosa tshwaragano jaaka tsamaiso ya go buisana le go reetsa le go itebaganya le dintho le dipadi le go bona tlharabololo ya tsone. Moemedi Hatter o ne a tseneletse segopotso ko Lutherese. Boemedi jwa Jeremane mo Windhoek bo supile gore go tsenelela ga ga Hatter e ne e le go tlotla ba ba tlhokafetseng le go netefatsa maitlamo a Jeremane a go kopa Namibia le ba ba amegileng boitshwarelo. Baemedi ba Jeremane gape ba ne ba tseneletse segopotso mo Windhoek go akarediwa se se neng se rulagantswe ke Damarakin Council ga mmogo le ditshupo ko Genocide Museum ko Swakopmund. Molaodi wa Oudtshoorn-Dupa John Kamosebo a re dikopo di a oketsega tsa gore mmuso wa Jeremane o buse masala la ga William Mahararo mme tota le gore seo ke go feta kopo mme gape e le kopo ya setho le ya go busetsa seriti. Kamosebo o boletse se fana go lola molaetso wa gagwe ko letsatsing la segopotso la Genocide ko Oha Makari kwa kgaolong ya Oudtshoorn-Dupa. A re Mahararo ngwana wa ga Kgosi Samuel Mahararo e ne e le moemedi yo botlhokwa yo ditiro tsa gagwe di neng di feta ka melelwane. Ditiro tsa gagwe di itsege ko Oha Makari kwa neng a itsege jaaka mohudi yo tlhaga le mopalami wa pitsi yo neng tota le mopalami wa pitsi yo neng a tshabiwa ke sesole sa Jeremane. Morago ga dintwa di le mmalwa Mahararo morago o ne a rekisiwa ke ba neng a lwa le bone ba go tweng ba ne ba mo tsenyetsa botlhole ko tsaose. Gompieno go na le dikopo tse di oketsegang go akarediwa go tswa ko kgosing ya Damara a King Justus ga Rwebo ja gore masalela a gago a busediwe mo Namibia. Komiti ya kgethegileng ya Palamente ya Molao Motheo, merero ya molao le dingongorego e katolositse ditherisano tsa setšhaba tsa tshekatsheko ya Molao Motheo wa Namibia ko Jiwa Rongo. Modulasetulo wa komiti Pohamba Shifeta o supile gore fa e sale go itsisiwe ga one ka 1919 molao motheo o fetile ka dipaakanyo di le tharo. O boletse gore tsamaiso ya paakanyo ya molao motheo e tshwanetse e akaretsa go letlelela batho botlhe ba Namibia go abelana maitemogelo a bone ka kgololesego, matshwenyego le megopolo kwa ntle ga go tshaba. Ba ba neng ba kgobokane ko tirelong e ne e le ditlhopha tse di farologaneng go akarediwa baemedi ba bašwa, batho ka bogole le bolaodi jwa setso. Molaodi wa Oudtshoorn-Dupa John Kamosebo o gateletse botlhokwa jwa go sekaseka melao e megologolo.

Dumela moretsi wa Tirelo ya Setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumelo mošong o mo ke one wa tsatsi la labotlhano kgwedi ya Moseganong e bala 29. O dumedisiwa ke nna Sešhipo Arnold mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe. Re gona mo go moretse go tsena ka nako e le ya 10.

ya letsatsi hela jalo wa fela beke ke na lwana ke ka be ke ntse ke go ba mo dinako ka tlhamalalo na kwa tshukulo go go ba mo dinako maitsiwe ke go ba mo dinako ka mosomora go re khantsa bo robedi ke go ba mo dinako mara go re khantsa bongwe ke go ba mo dinako o kgona go ntshepa e 2S FM management ke la bogala jaaka lo gologile pitsi ya maloba e salo le go lega beke tse tharo tse di fitile tsenne ke bue jalo o ke dua ke magwele yana ene re tsere tsere le kalo moretse kolape kalo rata lo kalo kalo re bua re kopa ke boetse kwa ntlo kgaso studio 8 go tswa mo qaras tropa ke tmaso.

Dumela moreetsi, nako ke ya 11, amogela dikgang ka botlalo jaaka o di balelwa ke nna moreti wa ditshetelo. Mokhanselara wa kgaolotlhopho ya Ipukiro Penny ya Lapakarae o ne a supa fa a kgatlwa ke go bo bantsha kuno baosimati ba dira ka natla go fitlhelela pabalesego ya dijo mo malapeng le fa go na le dikgwetlho tse dintsi. Pakarae a re batho ba ba nnang mo mafelong ano ba kgonne go fenya mathata a bakilweng ke komelelo, dimela tse di botlhole le tlhaelo ya metsi mmogo le mathata a mangwe. O bolela gore gape ba bontshitse keletso e kgolo ya go tokafatsa dijini tsa leruo la bone. Fa a ne a bua mo pontshong e potlana ya temothuo ya Oshimati, Mokhanselara o ne a rotloetsa baagi ba temothuo ba Oshimati go dira ka natla go nna badiragatsi ba botlhokwa mo tsamaisong ya boleng jwa dikuno tsa temothuo. Mookamedi wa motse Kasindu Shihu o tlhalosa ka fa letsholo leno le ileng la gola ka teng ka ntlha ya boleng jwa leruo le fa go ne go le thata go le tsamaisa fa e sale ka ngwaga ya 1996. O santse a na le tshepo ya gore temothuo e tla tswelela go nna le seabe se segolo mo ikonoming ya naga. Maloko a setšhaba a nneng a le teng a na a kgola balekane ba bone ka go kopana mmogo go tla go ananya megopolo le go bontsha diruiwa tsa bone.

0: ga go ntsha dimenerale go ya go fetola ikonomi ka botlalo ka go dira madirelo, go tlhola ditiro le go tsweletsa tlhabololo e e tswelelang. Kgotlatshekelo ya bosenyi ya boditšhabatšhaba ka bokhutswane ICC e rulagantse go simolola tsheko ya gatautona wa pele wa Philippines Rodrigo Duterte ka ntlha ya ditlolomolao tse di kgatlhanong le botho ka kgwedi ya Ngwanatsele e bala 30. Tautona wa pele yo e leng yo tota o leng dingwaga di leng 81 o ne a eteletse pele Philippines go tloga ka ngwaga ya 2016 go fitlha ka ngwaga ya 2022. Ke ene moeteledipele wa ntlha wa kwa Asia yo o kileng a bona molato ke ICC. O ntse a golegile kwa Hague fa e sale a tshwarwa kwa boema fofaneng jwa Manila ka ngwaga ya 2025. Ditatofatso tseno di akaretsa melato e le meraro ya bokebekwa, kgatlhanong le batho ka go bolaya, go tlhokafatsa le go betelela ka nako ya fa Duterte a ne a lwa diokobatsi. Ditlhopha tsa ditshwanelo tsa batho di bolela gore letsholo leno le Duterte a neng a le dira fa a ne a le rratoropo wa toropo, mme morago ga moo a le dira dingwaga di le thataro a le tautona, le ne la dira gore go bolawe batho ba le diketekete ba goneng go twe ke bagwebi ba ba dirisang diritibatsi le ba bangwe. Basekisi ba ICC ba kile ba molatofatsa ka gore o ne a na le sabe mo dipolaong di le 76. Dikgang di felela fa o ka emela go reetsa tse dingwe ka nako ya bongwe.
1: Dikgang ka bokhutshwana la tsano kwa lesome le bongwe di wetse jalo mo metsotsong e lesome fela ke go tlogela nako yone e le ya lesome le bongwe.

0: mamaratwa kosi yalaba.
1: Re moreetse motlo wa tola jaaga nako ya bodumediswa le go amogelwa ke nnang phibetse Masake kopane mo karolong ya rona e ntlentle ya leitlho le lentshotsho ke tsatsi la botlhano le mogolone na lona re tle go itisa re itapoloso yala jalo ka diphile tse di farologaneng dikgang tse dingwe tse ke di tshwereng jalo mo didiong tsa motshegare e tle ke hete jalo ka pina tse di dutseng jalo.

0: o reditse lenaneo la sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile.
2: Sena ke sekepe sa ga Noah,
0: the submarine.

Dumela moreetsi ya mogela dikgang mo NBC, tirelo ya setšhaba tseo di balelwang ke nwa madikgwe ka nako ya bone metsone tsa re. Mothusa Tautuna Lucia Vetboy o butse semmuso ditshupo tsa bo12 tsa Oshakati Totem Expo kwa Oshakati Independence Stadium ko kgaolong ya Oshana. Mo puong ya gagwe o ne a re ditshupo tseno ga se tsa setso fela, a re di supa le ka fa morafe wa monogae o tshelang ka teng, le gone go supa popagano ya setšhaba le ka fa banamibia ba tsenyang letsogo ka teng mo kgotsa itsholelo. A re ditshupo tse gape di fa banamibia tshono ya go ikgakologelwa le gone go supa maikaelelo a bone jaaka setšhaba. Mothusa Tautuna o gakolotse gore banamibia ga ba tshwanela go latlha setso sa bone, a re ba lebe setso jaaka konokono e ba thusang go aga dilo sešwa le go aga setšhaba se se bopaganeng. Motlhatlheledi yo mogolo wa dithuto kwa Yunibesiting ya Namibia, Dr. Gershon Sindano, a re setšhaba sa kwa kgaolong ya Kavango Bophirima se tlhokana le go itse gore sa amana jang le polao ya kgailo ya morafe ya ngwaga wa 1904-1908 e neng ya baka gore morafe wa Ovaherero le Banama ba feta diketekete ba bolawe ke masole a majeremane a mmuso wa bokoloni. Wana bolela setšhaba se se neng se phuthagane kwa Nkure Nkuru go keteka letsatsi la segopotso sa kgailo ya morafe gore kgaolo eo e ne le yone mpa ya mmuso wa Jeremane o neng wa gatelela morafe wa Namibia. Sindano gape o na itsise banni gore ba tshwanetse go nna motlotlo gore lefelo le ba nnang mo go lone ke lone le batswa setlhabelo ba neng ba ema ka dinao. Mo go lone ba nna le sebete le bopelokgale jwa go ema kgatlhanong le masole a mmuso wa bokoloni. Ka jalo rotloetsa batho ba lefelo leng gore ba ithute ka ga ditiragalo tseno gore ba tlhaloganye sabe se Kavango Bophirima e nnileng le sone mo ditsong tsa Namibia. Molaodi wa Kavango Bophirima Verna Sinimbo le ene o ne a rotloetsa banana gore ba tswelele ba ithuta ka ga ditso tsa lefatshe leno. Fa re tlhodimela tsa mafatshe a sele go begwa gore go thibelwa ga metsamao go go akaretsang go tswalwa ga melelwane go setse go kgoreletsa thomelo ya batho ba ba tsibogelang seemo seno le go kgoreletsa thomelo ya ditsompelo tse di tlhokegang, mme ebile maiteko a go lwantshana le bolwetse jwa Ebola kwa Democratic Republic of Congo DRC le gone go setse go kgoreletsega. Ofisi ya ditšhabakopano ya Coordination of Humanitarian Affairs e bolela gore go tswalwa ga melelwane go ka dira gore batho ba kgabaganye ka tsela e seng ka fa molaong le e sa laolesegeng, e leng se se ka nnang sa oketsa kanamiso ya bolwetse jono. Ofisi e bolela gore leroborobo la Ebola le tsweletse ka go anama go ralala dikgaolo tse di kwa botlhaba tsa Ituri, Kivu Bokone le Kivu Borwa. United Nations le ba bangwe ba ba thusang setšhaba ba tla tswelela go ema nokeng balaodi ba tsa botsogo mo go laoleng bolwetse jwa Ebola le go tsamaisa mafelo a kalafi a alafelang bolwetse jwa Ebola. Fa re di isa kwa bokhutlhong, kanya bofelo ya mafatshe a sele ya re batsereganye ba kwa Amerika le ba kwa Iran ka iketlo ba ntse ba tumela kwa tumelanong ya go oketsa nako ya bone ya peo marumofatshe ka malatsi a le 60. Mme seo se tla laolwa ke gore Tautuna Donald Trump o tla tsa tshwetso efe. Metswedi ya dikgang ya kwa Amerika ene ya bolelela AFP gore tiragalo eno e diragetse morago ga gore Washington le Tehran di supane ka monwana gore go nnile le kgatako ya tumelano ya peo marumofatshe. Metswedi ya dikgang ya kwa Amerika ene ya tlhomamisa gore matlakore o mabedi a dumelane go oketsa nako ya peo marumofatshe le go simolola dipuisano ka ga thulaganyo ya nuclea ya lefatshe la Iran. Mo ditherisanong tse di tsweletseng pele go ne ga ntshiwa mogopolo wa gore go se ka ga nna le go thibelwa le gone go kgoreletsa motsamao wa dikepe go ralala Strait of Hormuz. Le fa go ntse jalo, mokgatlo wa dikgang wa kwa Tehran wa Tisnim o ne wa nopola motswedi mongwe o dirisanang le batsereganye ba kwa Tehran o bolela gore lekwalo leno ga le ise le wediwe le gore Pakistane e tla itsisiwe fa e le gore go kwanelwa
tumalano enom. Wetso dine dilekano dikhang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane re etsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa le dikgang ka botlalo.

0: Botswa mantle ke flavor my sweet ya re sajalo metsotsonye le some le bongwe go tswa le some go tswa kona go nya ga go ya bone a jaaka ke boletse gore tlabe re kgolaganya le modira ka na re o lobilwe a le gore ka ko Kietman so potla ba re bolella re ba modina konka ga tiragalo yone ya nama festival gore tsa majang re tla ke go amogela ke go dumedise ka kwano
1: bela ra so
0: ke bela ra re tele kai
1: re tengreno wa nkutla sentle
0: ha wa utlala sentle ra
1: a tlo le boge mo tsukologong ya gompieno nna ka kwa ntlokgaso ke di bile simoretse kwa lapeng mo nakong e go tswa mo kgalong ya kara storpo ya Kietmanshoop ke boitumelo go bua gape ke kopana le wena moretse kwa lapeng mo seromane sa rona sa tirelo ya setšhaba ka tlhamalalo ke gasa go tswa mo toropong ya Kietmanshoop mo kgalong ya karase re ntse re tsamatsama hela jane sa le go tswa mosa wa gompieno ke kopana le ba ga rona ba ba farologaneng ba rulaganye ba moletlo ba buile ke kopane le ba sepodisi ba buile ka tshireletso boammaaruri dintswa di golegilwe hela mo tsatsing ya gompieno ke dumela gore go fitlhela ka tsatsi la sontaga dintšwa tsotlhe mo chete ga dinameno ka dikgone go loma gotlhelelelele re tsamaya re potologile re ntse re kete ka moletlo o wa nama festival wa ngwaga le ngwaga ke lesego sekepe sa gano wa kwa ntlokgaso le moretsi kwa lapeng ke kopane le ba ga rona ha ba tla dumedisa ba ipolela gore ke bomang thata e sa le go tswamo sa gompieno ke a thoma ke ntse ke bua di-africans le bo matitsa kaya ore gompieno ke bua se ga rona hela ke na le bomme ha ke na le bakgaitsiri ya ke ba babedi ke simola ka letsogo la me la molema a dumedisa le na ipolela gore ke bua le mao go tswa ka kae maetso dumedisa ba ga rona kwa lapeng
2: ke a leboga ntate o bokele ka kwano ke bila nne matshwenyego Josephine ke rapetse ke tswa ko Botswana Khwerom Council ke mokgatlho o emetseng bakgwe kana the Sand People mo Botswana le the Nama People a ka leitse re na le banama ko o Botswana mme ke a leboga go bokele ka kwano mo Namibia ke tlile go bona ditso tsa batho ba letso la senama ke a leboga
1: ke ya ka o tswa go utlwa moretsi kwa lapeng le sekepe sa gano wa kwa ntlokgaso letsogo la mela molema ke patelwe ke kgaitsire ke ka kwano le eno rata go dumedisa maetse
3: dumelang batswana o dumelang batswana mo Namibia ke bidiwa Cynthia Soso go tswa ko dikara Botswana and-e ke tsile kwana go tla go lebela bangwao ya nama thanking
1: a ke lwantlha lo tla ka kwano bo maetsho kampo lo tla gangwe le gape lo ithuta eng tota lo rotloeditswe ke eng thata go tswala kgakala-kgakala lo tla ka kwano
2: ke a lebogang tate tota nna ga se la ntlha ke tla Namibia ke nna ke tla Namibia ba this time ke be ke tswela ko ntle ga Windhoek ke tla mo ka kwano o retsisitswe ke ba cultural survivor le regine re tsile training ya climate change but nna ne ke ntse ke itse gore go na le moletlo o one wa the nama o e leng gore ke sale ke ntse ke le dingwaga ke utlwalela beke ke bona gore go botlhoka ke tle ka kwano ke tla go bona sentlentle gore ba dire yangwao ya bone e ntseyang angwao ya rona e tshwale ya bone e tshwale rona ba sa re ba ka ko Botswana kana jang mme ke itumeletse ebile le dintsi thata
1: a kwa ko Botswana ba ga rona ba basarwa le bone ba ke ba tshware moletlo wa bone wa ngwao mmatse
2: ba ga rona ba Botswana ba etle ba tshware ba basarwa ba etle ba tshware molao wa rona moletlo wa ngwao nne ga ke lebelela go na le dipharologanyo tse dintsi ka one ka gore ka kwa go rona thata e be e le dikgantsa e le thata e le mmino thata le tsone storytelling dijo galele-gale ka gore ka rengwe ya rona e setse e tsamaya but ka kone ke bona dijo ba lekile go dira le kapari ya bone ba lekile go e rotloetsa ka retse gore ka kwa ga rona basarwa ba santse ba le ko morago thata ka go aparang diaparo tsa bone tsa ngwao
1: kaitsira kwa dikara go iragaleng ka kong ka ngwao
3: ngwao ko dikara setse ko morago ne re na le a cultural festival but ntse go na le dingwaganyana e seyo so a re tsore a ngwago kana dingwaga tse di tlang e tla be le teng
1: a re gareleng o ka raya lo ka raba ga rona kwa lapeng la reng re sa lebelele nama cultural festival hela re lebeletse ka kakaretso dingwao tse di farologaneng ngwao ka nte e botlhokwa mo go kae mo mothong mongwe le mongwe hela kampo tshaba engwe le ngwe
2: tota ngwao e botlhokwa mo mothong mongwe le mongwe ka gore e go supa gore o mang o tswe ko kae ditso tsa gago mme hela yalo nka rotloetsa batho botlhela batswana ba herero ba kalaka batho botlhela gore ba somare le ngwao ya bone ebile ba dire di-festival tse di tshwanang le ya gompieno gore mongwe le mongwe batho ba tswe ko mahatsheng ba tle go bona ngwao ya bone ba sosolose ngwao ya bone gore re ka moso ga ba ikana ba ikana ka ngwao ya bone ba ikana ka dijo tsa bone ba ikana ka diaparo tsa bone ke ratile se ke se boneng ga go supa gore batho ba ka kwano kana denama ba santse ba tsa ngwao ya bone tsia ebile ba e rotloetsa gore ba e revive gore se ka e helela e nyeletse a leboga
1: lo go la tlotloetso
3: are retlwe

0: kae. Re nwa go nale karengwa ha ya ditonki e tsanang e tsomolo baleng e tsana e tswa. Ke ntse ke ditiela ke ipotsa kere ka ntse karaye batho gate karaye ya re ke eng. Me ke belela gore karaye e tsantse be le taxi no ha ke tsala bola sentle. Tsantse be le taxi. Karaye sa le ka go tsena ha ene tsena. Na go lena go ha e tsena e tla ka batho ba sentle. Ha e bua ya go tla ka batho ba sentle. E karaye ditonki. Bela la gore ke taxi no wa.
1: Ke
0: rona o khwetsa sekepo e khatla o. Tama go dumogametse. Ha, re mo kholwa no betsa kara di tonki na puta $2. $2 ka tlhoko. Tsela ka go tsa. Tsela ka go tsa.
1: Yeah.
0: Ya no, ya no. Kara e mo rara ha ba kharana ba kala tsi sa mafara thatla. O ka bana gore mo sogo yeno ke le ne etelela le tsholo kwa pele. E ya go nna le tsholo ka podi popelelo go tla halo ba le. E ne le kwa pele thata ya no. E traffic le ne go ne ha yana ke ntse ke botsa kere ka ntse gore ntse traffic sa khanele e karaye e sa bue sepe hela le ke le mohlile gore karena le sephiri hara e ga ba kgone go dira se dikoloi tsotlhe di teng ha re tsana re a lebiwa gore a di sticker tsa dikoloi di siame karaye e tsana hela ka batho ya gololola bua gape ya gotla ya gololola yana gore a gore he e na le sephiri tota hela e karaye di tonki e ke buang ka yone. Me hela motho a me go ralwa pentle mo letsi o montle tse gore ke re go a diregala mo toropong e ya Ketbansop mo letlo o montle ntse e le tsetse go bona gore ya ka batho ba phutiganela gone ga le helong le ke buang ka lone ba re cultural village e batla go bona gore ga go diregala jaanong mo tsamaisa tiro ke wa botsele maike ke tsa gore motsamaisa ke wa ke le mogau ka re o khalemela ba garonela gore hela re a simulula re a simulula re a simulula nna ka kibelela ke boele kwa gona kwa ntokaso ke dise ha ka le tlhole leng tshotso ke tla re gongwe o se o boele kwa morago ke tsanye kwanye ha wa ke go beye mo dinako le mo retse kwa lape se ke tsaga no wa kwa ntokaso ke boetse kwa gona nna ka
1: thank you
0: ya le bo
1: ya le bo.

ke bakantse di cooler box bakantse di camping chair bile o setse o plana gore nyawai ke tswale mang ke akae ja go dirang mehela mehela lenaneo a itse

a ka ke tswa ke gonnela tsa mabole moretsi tla re fetele kwa go tsa kgwele ya dinao baka ya 2025 and 2026 ya FNB Women's

fa ke fetela ha le moretsi mo go tshwanetsa a bolokloa ba re MTC Dome kwa swako montu janong e tshola net bale Namibia Premier League Power Week e kopanyang ditlhopha tsa maemo a kwa godimo tsa lefatshe mo kgaisanong ya beke e ikaeletseng go rotloetsa metshameko ya maemo a kwa godimo le go tlhabolola ditalente tsa bašwa. Se se diragala morago ga ba sena go bula jalo semmušo stadium sone sa netball.

yana ga kolagela gore gona le bowling ye ye ya moteng e mo do tse di tlhala di dirola mo dikagong tse gona le ye wa e tlhalo bona e re bona mo TV ye wa me gape gona le ya kontle ano bare o chike kwa marua molo kwa ha ile gore o motho rata go tsana tsena akena e ha gona le yo santsa batla ga go tsena kwa go bowling kwa kgona go ya wa go tsena kwa o bona gore lwana o ka kgona go dira sengwenyana ba re ba tswala ka ura ele ya borobongwe go lela batlhano jana ba tswala ka 9.

Dumela moreetsi, amogela dikgang ka nako ya bosupa mo soromamoeng sa tirelo ya setšhaba tseo di balelwang ke enwa madigo mme pele ke ditlhogo. Mothusa Tautuna Lucia Vetboy a rotloetsa basarwa kwa lefelong la Ombile kwa Enana go isa bana ba bone kwa sekolong. Namibia e tlhagisa gore ditiro tse di dirwang go sa rerisanwa, go sa tsewega ditshwetso tsotlhe go go diriwang ke lekgotla la ditšhaba kopano, le go sa bopagana ga lehatshe go go ntseng go oketsega go koafatsa motheo wa kagiso le togamo ya boditšhabatšhaba. Fa puso ya Zambia e bolela gore dithulaganyo tsa phitlho ya ga Tautuna wa pele yo tlhokafetseng Edgar Lungu di laolwa ke melao ya lehatshe le tumelano e dirilweng le ba lelwapa la gagwe. Jaanong amogela dikgang ka botlalo. Mothusa Tautuna Lucia Vetboy o rotloeditse morafe wa basarwa kwa lehelong la Ombile kwa Enana gore ba ise bana ba bone kwa sekolong le go somarela ngwao ya bone. O ne a bua seno ka nako e a neng a etetse baagi ba lefelo leo mo letsatsing la maabane la segopotso sa polao ya kgailo ya morafe. Lefelo la Ombile le le fitlhelwang ko ntle ga toropo ya Enana le na le banni ba morafe wa basarwa ba ka tshwara palo ya 200. Baagi ba ko bontsi jwa bone ba nna mo mekhukhung e gantsi tshabelwang ke go tsewa ke diphefo le serame. Maikaelelo a ga Vetboy a go etela kwa Ombile e ne e le go ya go lekola ka fa banni ba ko ba tshelang ka teng

dumemo gaetsho madume motswana wetsho go nagong ko e phitlhelang teng ke ya go dumedisa ke go amogela thulaganyo ya mmino ka go farologana o dumedisiwa le go amogelwa ke nna Her Majesty ya Kgosigadi Anne Bereng.

ka thulaganyo e ya rona e tla kwa bokhutlong. Ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ka gompieno, ke re ke itumeletse thetso ya gago. Sala sentle, sala ka kagiso.